0: empa ke itse wa tseba na o tla ile go llaka
1: se go biswa go biswa makama a se fike khaya
0: le ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: Jesu
2: yo ho nna nna ba khatse ba le le le tsala ba ha o morena
0: re ba ha o morena ngwaneso
2: ela tsholo lo mahati ya
0: matsi amen nna ke